Ura uina ondartza itxasua, ura birasko patua. Uina urberdea urdina, ura birasko patua. Ura olatuaren bola dalabu, azkar eta jesko. Nork egin zaitu aparrezko iturbeki kolpetarra ula mazaian ferika da mustazu iradokitzen gintuzun itxasgora. Itxasua edo, are gehiago ibaia.

indartza itxasoa, ura birasko patua. Uina urberdea gatzuria, ura birasko patua.